0: LFM, c'est la radio des plus grands tubes au 974.
1: Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh.